0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21zlatibor.rs. Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Dobro.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Termodom, da mi

0: Vođa Kragujevca, imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET, IT servisni centar.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Jutrom

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Net IT servisni centar za sve knjigo

0: Trener bio to Željko Vasić. Dobro jutro, 8 sati i 2 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Prepodne sunčano, dakle pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno u većem dijelu Srbije, mestimično sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura u našem gradu do 23, kao što rekao smo, mogući poslepodnevni pljuskovi, sutra do 22, takođe mogući poslepodnevni pljuskovi i nedelja, kažu, kiša čitav dan do 16 stepeni, za sada kažu tako prognoza, za ponedeljak do 19 bez padavina, dosta oblaka.

Komisija za prijem dece u predškolske ustanove, čiji osnivač grad Kragujevac, objavila je preliminarni spisak primljene dece u vrtiće Nada Naumović i Đurđevdan, a na njemu se nalazi 631 mališan. Prigovori se mogu podneti do 18. maja. U advokatskoj komori Kragujevca danas će posle 8 godina biti održani izbori za delegate Skupštine te strukovne organizacije, na kojima pravo glasa ima skoro 400 advokata. Sajam zapošljavanja održan je u restoranu u Hali Jezero i privukao je veliki broj građana, jer je 26 poslodavaca ponudilo više od 800 radnih mesta. Akademik Ivan Gutman dobio je od Univerziteta u Kragujevcu priznanje za izuzetan naučni doprinos i međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu, potvrđene Stanfordovom listom za 2024. godinu. U Knjaževsko-srpskom teatru od danas pa do 23. maja biće održani 16. Joakimovi dan i revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Vaterpolisti Radničkog dočekaće u subotu od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Dobro jutro, Starograđani. Gabriel i Dac s vama se druže do ovog trenutka, pa do 13 sati. Tomas, za tebe otvara sat. Gde se sluša RSG? Šta on se sluša? Kako ste imali gužve po gradu? Petkom nekako najveće gužve. Kolega i ja pričamo. Ponedeljkom nema ljudi, ali petkom onako baš

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
1: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
2: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
3: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060-6000. Autocentar DSF.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45. Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

drugari, 14 stepeni u gradu Kragujevcu. Dobro jutro vam želi Gabriel i Dasa, 8:29. Čini nam se da su u Kragujevcu veće gužve petkom nego ponedeljkom. Šta vi kažete, neka bude tema jutra. Gde su gužve, gde se sluša RSG, kako ste, možda vam se nešto sluša, slobodno vam pišite i javite na 062-262-8-24. Danas obeležava Međunarodni dan porodice, dakle, jako bitan datum koji se inače obeležava od 1993. godine sa ciljem da podigne svest javnosti o važnosti porodice i podstakne društvo da pruži podršku porodičnim vrednostima, zajedništvu i instituciji braka. Dakle, kod nas ima mnogo aktivnosti čitave nedelje. Recimo, razni vrtići organizuju akcije povodom nedelje porodice. Danas je organizovan porodični izlet u ekoparku Ilina voda, iz vrtića Zeka će deca ići, dok je u obdaništu Bubamara planirana akcija u cipalama roditelja. Dakle, srećan nam svima svetski dan porodice. Moja malena Saša Kovačević u nastavku Edita, to je Kneza, šta se vama sluša, gde se sluša RSG?

Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije. Poslovne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14 preko reda.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradacu Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

Emile, to Lidija, 16 stepeni u gradu Kragujevcu. Drugari, da li su veće gužve petkom ili ponedeljkom? Šta vi kažete za grad Kragujevac? Javite nam. Eurovizija kao najdugovečnije televizijsko muzičko takmičenje na svijetu od 1956. godine spaja različite kulture, a iznedrilo je ovo takmičenje upravo i mnoge svetske zvezde, poput grupe ABBA. Apsolutni rekorderi Irska i Švedska kao najuspešnije zemlje u istoriji takmičenja sa po 7 čak pobeda. Ono što je jako bitno da u zanimljivostima o Euroviziji stoji i Marija Šerifović. Zapravo, Srbija je jedna od retkih zemalja koja je trijumfovala na svom debitanskom nastupu kao samostalna država. Dakle, Marija Šerifović 2007. naravno pesma Molitva osvojila je prvo mesto, pobeda iz prvog pokušaja. E sad, završeno je drugo polufinalno veče u Beču, ne znam da li ste pratili, javite nam šta kažete, poznati su svi finalisti ovogodišnjeg, dakle, Eurosonga, pa kako kažu, osim Austrije kao domaćina i zemalja koje su direktno ušle u finale, zakazano za 16. maj, Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, u finalno takmičenje posle dve polufinalne večeri idu i Srbija, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Izrael, Hrvatska, Moldavija, Litvanija i Poljska, Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunija, Malta, Kipar, Albanija, Danska i Češka. Koja se vama najviše pesma sviđa, odnosno da li vam se naša pesma grupe Lavina dopada?

0: E pa, za dobro jutro, bio je to Jakov Jozinović. Minut ostao do 9.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Opet danas nestabilno, kako kažu, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, mogući pljuskovi u gradu Kragujevcu do 23 stepena Celzijusa. Za sutra kažu do 22 u Kragujevcu, takođe mogući posle podnevni pljuskovi, nedelja kiša do 16 stepeni.

Komisija za prijem dece u predškolske ustanove, čiji je osnivač grad Kragujevac, objavila je preliminarni spisak primljene dece u vrtiće Nade Naumović i Đurđevdana. Na njemu se nalazi 631 mališan. Prigovori se mogu podneti do 18. maja. U advokatskoj komori Kragujevca danas će posle 8 godina biti održani izbori za delegate Skupštine te strukovne organizacije, na kojima pravo glasa ima skoro 400 advokata. Sajam zapošljavanja održan je u restoranu u Hali Jezeru i privukao je veliki broj građana, jer je 26 poslodavaca ponudilo više od 800 radnih mesta. Akademik Ivan Gutman dobio je od Univerziteta u Kragujevcu priznanje za izuzetan naučni doprinos i međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu, potvrđene Stanfordovom listom za 2024. godinu. U Knjaževsko-srpskom teatru od danas pa do 23. maja biće održan 16. Joakimovi dan i revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Vaterpolisti Radničkog dočekaće u subotu od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Drugari, kada su po vama veće gužve u Kragujevcu, petkom ili ponedeljkom? Ana Nikolić i Ja samo ličim na nju otvara ovaj sat. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.

0: internetu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
4: Sa naše farme do vaše trpeze. Vikend akcija. Svinjski but 509, svinjski kare 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Termodom, da mi bu

čuli smo Đogani ili ti Vesno Đogani. Drugari, dobro jutro, dobar dan, kako kome odgovara, kako je po bontonu, jel? U gradu Kragujevcu 18 stepeni, promenjivo oblačno, danas kažu da 23 i ono što najavljaju to su pljuskovi, čisto da znate. E sad, da li bi ovo mogla biti jedna od najtraženijih funkcija ikada? Kažu, Google Maps je navodno dodao novu funkciju, kolega upravo gleda da li je tu, dakle, koje korisnicima omogućava, pazite ovo, da izbegnu rute koje prolaze pored kuće bivšeg ili bivše. A ažuriranje omogućava ljudima da označe određene, dakle, lokacije koje više nikada ne žele da vide tokom navigacije. Funkcija je osmišljena kako bi se smanjili neprijatni susreti, kažu, i kako bi korisnicima pomogla da izaberu bezbednu rutu i emotivno, a i fizički. Prve reakcije sugerišu da bi ovo moglo biti jedna od najtraženijih funkcija ikada. Šta vi kažete? Da li ćete odmah ući u Google Maps i proveriti, pošto kolega već baš onako ne vidi me uopšte, ne znam ni koja pesma ide sledeća, dakle proverava. Aha, pa da. Bivši dragi Radović.

0: je bio to Sergej, tačno je 10 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, promenjivo oblačno vreme u gradu Kragujevcu danas, maksimalna dnevna 23 stepena Celzijusa, kažu posle podne nam stižu pljuskovi, odnosno mogući su sutra do 22, pljuskovi najavljeni za nedlju, kažu do 16 stepeni, maksimalna dnevna kiša tokom čitavog dana. Komisija za prijem deca u predškolske ustanove, čiji osnivač grad Kragujevac, objavila je preliminarni spisak primljene dece u vrtiće Nade Naumović i Đurđevdana. Na njemu se nalazi 631 mališan. Prigovori se mogu podneti do 18. maja. U advokatskoj komori Kragujevca danas će posle 8 godina biti održani izbori za delegate skupštine te strukovne organizacije na kojima pravo glasa ima skoro 400 advokata. Sajam zapošljavanja održan je u restoranu u Hali Jezero i privukao je veliki broj građana jer je 26 poslodavaca ponudilo više od 800 radnih mesta. Akademik Ivan Gutman dobio je od Univerziteta u Kragujevcu priznanje za izuzetan naučni doprinos i međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu potvrđene Stanfordovom listom za 2024. godinu. U Knjaževsko-srpskom teatru od 15. do 23. maja biće održani i 16. Joakimovi dani, revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Vaterpolisti Radničkog dočekaće u subotu od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Danas se obeležava Međunarodni dan porodice, drugari, mi vam želimo dobar dan. Mi smo Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam. Marina Visković otvara sat, ponelo te.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
2: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

Najbjeli, to je Mina, drugari, dobar dan vam želi Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste, javite nam, imali gužvu po gradu, odnosno da li su po vama već gužvu već petkom, odnosno možda ponedeljkom. U gradu je 19 stepeni, danas do 23 i očekuju se poslijepodnevni pljuskovi, nadamo se da ćemo možda da ih zaobiđemo, to jest da će zaobići naš grad. Kad ste posljednji put menjali lozinku? Znate li sve lozinke na pamet? Više, kažu, od 60% lozinki može da se probije i to za manje od jednog sata. Istraživanje kompanije Kasperski pokazalo je da mnogi korisnici i dalje koriste baš one obične, da kažemo, lozinke, brojeve i jednostavne reči, imena i kombinacije sa tastature. Stručnjaci opet i sad baš onako upozoravaju da razvoj alata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji dodatno ubrzava probijanje i čak jačih, odnosno dužih lozinke. Ono što također preporučuju lozinke od najmanje 16 karaktera. Ko to da zapamti? I to uz kombinaciju velikih, pa onda malih slova, brojeva i simbola. Savjetuje se i da svaki nalog ima posebnu lozinku. I opet to čuvaš negdje u telefonu i tako dalje. Da li često menjate svoje lozinke? Imate li ovako neke poduže i malo komplikovanije lozinke? Napišite nam svoju. Nisam ljubomorna.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Koncept.
4: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
6: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. Tempotehnika.rs.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

čuli? Priča se. Da li ste znali da kada je jedan od delfina bolestan ili povređen, ostale životinje iz jata prileću mu u pomoć i iznaće ga na površinu vode da bi mogao da diše? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: bile to Marija Šerifović, 11 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, kažu danas u gradu Kragujevcu do 23 stepena Celzijusa, mogući su pljuskovi posle podne, a kako kažu i sutra su najavljeni pljuskovi do 22, u nedelju u Kragujevcu do 16, kiša za sada kažu ponedeljak 19 stepeni bez padavina, ali oblačno. Komisija za prijem dece u predškolske ustanove, čiji osnivač grad Kragujevac, objavila je preliminarni spisak primljene dece u vrtiće Nade Naumović i Đurđevdana, a na njemu se nalazi 631 mališan. Prigovori se mogu podneti do 18. maja. U advokatskoj komori Kragujevca danas će posle 8 godina biti održani izbori za delegate Skupštine te strukovne organizacije na kojima je pravo glasa ima skoro 400 advokata. Akademik Ivan Gutman dobio je od Univerziteta u Kragujevcu priznanje za izuzetan naučni doprinos i međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu, potvrđene Stanfordovom listom za 2024. godinu. U Knjaževsko-srpskom teatru od 15. do 23. maja biće održani 16. Joakimovi dani, revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Vaterpolisti Radničkog dočekaće u subotu od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Da li ćemo pobediti, biti u prvih pet, u prvih deset? Koliko su šanse po vama da Srbija pobedi na Evroviziji? Idemo dalje, Mina otvara sat numera Krune. Dobar dan, drugari.

0: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
1: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu. Baštenska ljuljaška, trosed za samo 6.999 dinara. Na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
6: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
5: Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

to Adi Vila. 21 stepen je u gradu Kragujevcu, drugari, danas kažu do 23 očekuju se pljuskovi, a kako kažu na upozorenju, dakle izašlo je upozorenje za područje Srbije na za danas i sutra. Pljuskovi i grmljavine koje se na području Srbije očekuju do kraja sedmice, lokalno će biti izraženi uz grad i jako ili olujni vetar u zoni najintenzivnijih razvoja. Za konkretne lokacije kojih nemamo još uvek, izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, kažu grmljavinske nepogode. Danas posle podne biće retka izolovana pojava, dok će već sutra, odnosno u subotu, biti nešto više uslova. Dakle, tako stoji u upozorenju, pa ćemo mi pratiti situaciju danas do 23, sutra u gradu do 20. Najavljeni su pljuskovi i sutra u nedelju kiša, kažu za sada, do 14 stepeni u Kragujevcu. Magla Band, čini mi se.

0: Vikend akcija svežeg mesa. Domaća tanka kobasica 649. Butkica 369. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.

0: je to Dženan, drugari, tačno je 12 sati. Dobar dan.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, čuli ste malo časa za one koji nisu upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode za danas i sutra. Dakle, konkretne lokacije izdavaće, za konkretne lokacije izdavaće se hitno upozorenja ukoliko ih bude bilo potrebe za njima. Dakle, a za sada kažu očekuju se pljuskovi u našem gradu do kraja dana, danas do 23, sutra takođe pljuskovi najavljeni do 20 stepeni maksimalno dnevna, za nedelju kažu kiša u gradu Kragujevcu do 14 stepeni, za ponedeljak do 20, malo i umereno oblačno, ali bez padavina. Komisija za prijem dece u predškolske ustanove, čiji osnivač grad Kragujevac, objavila je preliminarni spisak primljene dece u vrtiće Nade Naumović i Đurđevdana, a na njemu se nalazi 631 mališan. Prigovori se mogu podneti do 18. maja. U advokatskoj komori Kragujevca danas će posle 8 godina biti održani izbori za delegate Skupštine te strukovne organizacije na kojima pravo glasa ima skoro 400 advokata. Sajam zapošljavanja održan je u restoranu u Hali Jezero i privukao je veliki broj građana jer je 26 poslodavaca ponudilo više od 800 radnih mesta. Akademik Ivan Gutman dobio je od Univerziteta u Kragujevcu priznanje za izuzetan naučni doprinos i međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu, potvrđene Stanfordovom listom za 2024. godinu. U Knjaževsko-srpskom teatru od danas pa do 23. maja biće održani 16. Joakimovi dan i revija pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Vaterpolis je Radničkog dočekaće sutra od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Drugarija, čućete gde su ta nova parking mesta za motocikle u našem gradu u Kragujevcu, gde se plaća, gde je besplatno, u nastavku o tome. Devita otvara sat za Dobar dan, Ego, gde se slušaju RSG, kako ste, javite nam se.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Pileći batak i karabatak 279. Pileće krila 219. Pileće grudi 379. Akcija traje do 18. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
0: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Adi, Šoše, live.
5: Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
4: Adi, Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs.
5: Adi, Šoše.
6: Adi, Šoše.
5: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi, Šoše, uživo.
7: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio, za nostalgičare.
1: Piši, piši ko neka dva, tri reda, piši.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Jelovina, nameštaj sa karakterom. Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu: Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra. tempotehnika.rs. Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

drugari, građani Kragujevca ovih dana su imali priliku da u samom centru grada vide nesakidašnji performans, dakle, koji odmah postoji negdje glavna tema na društvenim mrežama. Svi su pitali šta je ovo, šta se dešava u gradu, kako je ovo najava. Velika bela maskota neobičnog izgleda, praćena sa tri maskirane osobe u sličnim kostimima, pojavila se među prolaznicima i naravno svi su gledali i bili su u čudu. E sad, znamo šta predstavlja ova neobična figura, da tako kažemo. Performans Bela dama je u pitanju, koji je iznenadio građane, obeležio je 28. Međunarodni lutkarski festival. Radi se u okviru festivala zapravo Zlatna iskra. Francuska trupa The Redens iz Avignona je izvela taj ulični performans, tako da nemojte da se bojite. Idemo dalje, Jovana i Marija, nismo smeli, 22 stepena je u gradu Kragujevcu, danas do 23 očekuju se pljuskovi.

priča se. Da li ste znali da na zidu velike carigradske džamije Aja Sofije još mogu da se vide vikinški natpisi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Bio to Kenny, minut ostao do 13.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je maločas upozorenje na potencijalne vremenske nepogode koje će danas popodne i sutra u toku dana i uveče pogoditi veći deo Srbije. Danas se nepogode očekuju izolovano, pa će sutra, kažu, biti nešto jače. Kako kažu u gradu Kragujevcu, danas do kraja dana mogući pljuskovi do 23, sutra do 20 stepeni, pljuskovi najavljeni za nedelju, kažu kiša do 14 stepeni samo u ponedeljak, 20 stepeni, samo oblačno, ali bez padavina. Komisija za prijem dece u predškolske ustanove, čiji je osnivač grad Kragujevac, objavila je preliminarni spisak primljene dece u vrtiće Nade Naumović i Đurđevdana, a na njemu se nalazi 631 mališan. Prigovori se mogu podneti do 18. maja. Sajam zapošljavanja održan je u restoranu u Hali Jezero i privukao veliki broj građana, jer je 26 poslodavaca ponudilo više od 800 radnih mesta. Akademik Ivan Gutman dobio je od Univerziteta u Kragujevcu priznanje za izuzetan naučni doprinos i međunarodno priznate rezultate u naučno-istraživačkom radu, potvrđene Stanfordovom listom za 2024. godinu. U Knjaževsko-srpskom teatru od danas pa do 23. maja biće održani 16. Joakimovi dani, revije pozorišnih predstava u čast domaćeg pisca. Vaterpolisti Radničkog dočekaće u subotu od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Drugari, tamo toliko vremena imamo da vas pozdravimo i poželimo da provedete lepo ostatak današnjeg dana, naravno i vikend. Da vam se zahvalimo na još jednoj divnoj nedelji druženja. Slušamo se u ponedeljak. Tropik otvara sat. Ćao, drugari. Yeah!

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Sa naše farme do vaše trpeze, vikend akcija, svinjski but 509, svinjski kare 369, akcija traje do 18. maja, industrija mesa, Matijević.
3: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063-685-964.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: To je bila Edita, stvar sama, 13 je 26. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ne znam da li ovaj petak možemo da počnemo sa tvojom malopre izgovorenom rečenicom, dosta mi je svega.
0: Ja mislim da je petkom svima dosta svega.
1: Zato sam odlučila da ovaj petak pokrenemo sa jednim pitanjem. Kada bi dobio sada sedmicu na lotu?
0: Dobro.
1: Petak je.
0: Pretvorio
1: sam se u subotu došao na posao.
0: Ne.
1: Bez razmišljanja.
0: Bez razmišljanja javio bih se uredniku i rekao, vidi, ja sada odlazim na jedan duži odmor od 30 dana, a posle ćemo se čuti možda za neku emisijicu, nešto tu, digitalni kanali, tako da je besplatno, to ono čisto iz ljubavi.
1: Iz ljubavi,
0: jer
1: znači
0: ja to radim isključivo iz ljubavi.
1: Neko ko radi posao iz ljubavi.
0: Naravno. Tako da zadržao bih taj deo ljubavi.
1: Pa lepo, jednom nedeljno, da ne bude subota po
0: mogućstvu. Na primer, petak i subota ne, ali tamo neki dan kao da se dogovorimo, recimo sreda.
1: Da. Mislim da je sreda svima omiljeni dan za posao.
0: Zato što si tu negde, nije kraj, ali je blizu kraj, ali nije ni početak i onda...
1: Pa da, tu dođe do onog balansa,
0: sredina. Taman
1: si odmorio od vikenda.
0: Da.
1: Oporavio si se i postigao maksimalnu radnu temperaturu i taman se raduješ novom vikendu.
0: Da.
1: I sada, da li živimo od vikenda do vikenda, od nedelje
0: od
1: do
0: nedelje?
1: Od
0: nedelje do nedelje.
1: Eto tako živim ja, na to sam navikla.
0: I evo Nada Topčagić.
1: Da.
0: Mogla bi negde malo da ide.
1: Sve te teme, naravno, potkrepit ćemo u nastavku sa naučenim istraživanjima. Od radnih
0: Kako
1: subota.
0: Kako drugačije.
1: Do toga, da li živimo samo od nedelje do nedelje, do toga koliki broj ljudi ubije posao na ovom svetu.
0: Gde li si samo iskopala sva ta istraživanja? Ja dva čekam da ih podeliš sa mnom. Amadeus kaže, nisi pozvana, a evo mi te pozivamo da nam javiš kako si ovog petka. Da li je došlo do pregorevanja? Da li jedva čekaš vikend? Da li možda radiš vikendom?
1: Drži se.
0: Drži se, tu smo za sve tvoje probleme na Viberu 062 66 88 44.

0: osvana. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalu. Ja volim kad si sa mnom predugo bud.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Op, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Baš kao ti, Dino Merlin. Čuli u 8 minuta do 2.
1: Kažu, stariji mnogo bolje reaguju na stres na poslu od mlađih generacija. Malo prije smo rekli da posao može da ubije i 840.000 ljudi godišnje umre zbog stresa na poslu.
0: Šokantno.
1: Pa da li je šokantno ili nije, ne znam, ali ovaj izveštaj zapravo pokazuje da postoji neravnoteža između uloženog truda, očekivane nagrade, pa onda nesigurnost na poslu, dugo radno vreme, prekovremeni rad, zlostavljanje na radnom mestu i onda kako čovjek da bude zdrav i kako da bude dobro. Onda kreću i mentalni problemi, i kardiovaskularni, i svi mogući.
0: Da. U dokumentu pod nazivom Psihosocijalno radno okruženje, globalni razvoj i putevi delovanja, procenjuje se da su ovi rizici povezani sa 840.088 smrtnih slučajeva godišnje širom sveta, kao i sa gotovo 45 miliona godina života prilagođenih invaliditetu, merom koja pokazuje koliko se zdravih godina života gubi zbog bolesti, invaliditeta ili prerane smrti.
1: Samim tim i ovo prekovremeno radno, mislim, prekovremeni rad, a ujedno i duže radno vreme, nekada treće smene, sve to remeti normalno funkcionisanje životno, životni balans, ritam, sve se to ugrozi i onda kako čovek nakon svega toga da bude kako treba ispravan u životu.
0: Normalan. Kako da ostaneš normalan? Kako ti provodiš ovaj petak? Da li si na poslu? Da li imaš slobodan vikend pa se raduješ sada kraju radnog vremena? Ili
1: super,
0: tek krećeš u drugu smenu? Tu smo na Viberu 062-66-88-44. Piši nam. Evo ga, Nemanja Radošević, slušamo Jutra bez tebe.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno smo na 23, što je maksimum za danas. Imamo upozorenje RHMZ na potencijalne vremenske nepogode danas popodne, sutra u toku dana i uveče pogodiće veći deo Srbije. Danas se nepogode očekuju izolovano, dok će sutra biti rasprostranjenije. Sutra do 20 uz moguće pljuskove sa grmljavinom. U nedelju kiša tokom čitavog dana, temperatura pada na 14, od ponedeljka nema padavina, bar do srede, samo u sredu je moguća kiša. U ponedeljak i utorak se ide do 20, u sredu do 21. U tačno 14.02 prelazim na vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nade Naumović i Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Za kupovinu novih traktora 24 kragujevačka poljoprivrednika dobila su danas subvencije iz gradskog budžeta u ukupnom iznosu od 16,4 miliona dinara. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evrodizela će do 22. maja koštati maksimalno 223 dinara, a litar benzina 191 dinar. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekaće sutra od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Kraj 14. sata petkom ti uvek donosi trend back. Upravo sada je tu naš Viber broj, a prva osoba koja pošalje glasovnu poruku šta želi da čuje na 062-66-8844 čuće svoju pesmu 5 do 3. Anđelina nam je sledeća na playlisti, slušamo na tvojim rukama.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Koncept.
1: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikateslanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
2: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero, potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964. Novi Honor 600 Pro je stigao u Mativu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na mativa.rs i u Karađorđevoj 45.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Teodora i sjajan bit u pesmi Šta bi ti čuli u minutu do pola tri.
1: Ja bih, ako me neko pita, niko me nije pitao do duše, valila malo da komuniciram, eto tako, međutim, nešto danas mladi ne vole da komuniciraju. Imaju tu dozu neprijatnosti, a i kako da nemaju? Sve stavimo na story. Pa poručimo preko pesme, pa poručimo preko komentara.
0: A tako se danas komunicira?
1: Ma ajde, molim te, pogledaj me u oči pa kaži.
0: E sad, ne, meni je to super, komuniciramo preko onog, kako se zove, onaj notes na, znaš onu DM-u na vrhu.
1: Aha.
0: Pa postaviš pesmu, postaviš tu neki citat, nešto.
1: I kao savršen... to si poručio nekom nešto.
0: Naravno, to je komunikacija.
1: Nije direktno,
0: nego onako javna komunikacija.
1: Javna,
0: pa se prozivate, pa savršeno niko ne kapira, ali vi kapirate. To je onako baš intimno meni.
1: Intimno, najintimnije. Mhm. A kad dođe do toga da se pogledaju ljudi oči u oči, jedan gleda levo, drugi gleda desno.
0: Ili u pod, ili samo prođeš, pobegneš.
1: Naprimo. Istraživanja, naravno, šta bi drugo bilo, pokazuju da skoro četvrtina generacije Z izbegava rukovanje pri upoznavanju, a razgovor uživo, kaže, izaziva preveliki stres. I to je donekle tačno. Ja, na primjer, imam problem kada se dešava komunikacija sa nepoznatim ljudima, pogotovo ukoliko mi se taj neko nepoznat ne svidi na prvu. I imam problem da komuniciram. Kao, što sad moramo da komuniciramo? Znaš, ona neka zvaničnija okupljenja.
0: Aha.
1: Pa kao, hajde da pričamo o nečemu. Šta rade tvoji?
0: Da. Šta rade tvoji koje ne poznajem? Jeste, meni je to problem kad ne volim da se upoznajem sa ljudima koje ne poznajem, što bi rekla Marija Šerifović.
1: Dobro je rekla. Da, kažu 24% izbegava rukovanje. Da li se rukuješ sa ljudima na ulici? Sa kim se rukuješ uopšte? Da li uopšte se pozdravljamo mi mlađe rukovanjem? Sada razmišljamo o tome.
0: Ne.
1: Pa sa mislim, nekom rodbinom kao dalje možda da.
0: Pa imam to, rukujem se sa, ali rukujem se sa ljudima koje poznajem, a sa kojima nisam ono previše blisko da bi se sad tu zagrlili i poljubili, kao.
1: Da.
0: Nego ruka, baci pet, to je to.
1: Da, baci pet, da, ima i toga. Izbegavaju mladi, kaže, i ove small talk razgovore. To je ono kao nešto gde treba da bude razgovor, a ne nešto duboko. Pa kao, aha, hajde malo da popričamo, čisto da bismo popričali.
0: Da, to mi je tek, ti small talk su mi totalno neprijatni, nepotrebni čak.
1: Da.
0: Ajde da se zaustavimo na ćao, ćao. Eventualno ono u prolazu, kako si, šta radiš?
1: E,
0: i odiš
1: kako
0: dalje.
1: Si, ali to je ono u hodu, nisam ni čula kako
0: da,
1: si.
0: Da, ne zanima me kako si, nego izgovaram čisto zato što to tako treba. Neko je rekao.
1: I najbitnije, kontakt očima, kažu mnogi mladi to izbegavaju. A kako i da se gledaju
0: točno
1: oči kad poručuju, kako reče, preko notes?
0: Preko notesa, da. Notes je sada super stvar na Instagramu.
1: A održi kontakt očima, je li ti neprijatno da održavaš kontakt očima?
0: Kako kad? Zavisi šta je pre toga bilo na ovom notesu, znaš. Možda ću namerno da gledam onako dugo, da bude neprijatno.
1: Neka bude suprotnoj strani
0: to
1: neprijatno. Isprati
0: možda
1: me u tome ako možeš.
0: A možda ću i da skrenem odmah pogled, jer ne treba da se gledamo, zato što je poslednja pesma bila onako. Poslednja pesma je bila Napravi se lud. Znaš, pa ka...
1: Znaš što bi bilo dobro da se snimi kao challenge? Ide se u grad i kao snimam osobu, evo gledam je do beskonačno da vidimo koliko će da održi dugo kontakt očima.
0: Da, na primjer. Funky G u nastavku.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. On ti puni glavu, puni nos. On ti puni glavu, puni nos. Si mi volja pula bembe, aj kula pije krem Dracula, moda darantula. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata, od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe, na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Velika Beko akcija u Tempo tehnici do 30.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da familija trava ima oko 9000 vrsta i najuspešnija je familija cvetnica na zemlji? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Od Zvezdare do Slavije ili ti manipulator, Trije do Tri. Slušamo.
1: Trend back.
0: E pa, dobar dan.
2: Dobar dan, vreme je za našu rubriku Trend back.
0: Tako je, hoćemo odmah da čujemo poruku za danas.
2: Da,
0: to jedva čekamo.
3: Može li jedna pesma da mi razvedrite ovaj petak? Kaže Romana, moglo bi da loše krene.
0: Kakav izbor, kakav izbor.
2: Odličan izbor, ovo mi se već sviđa. Mislim da možemo malo da analiziramo ovaj tekst.
0: Ovaj tekst pesme, ovu pesmu možemo. Da. Dobra je mala sve dok ne traži pin od kartice, da ide sa tobom recimo u Lidl subotom ili da sluša tvoje traume iz 2017. koje nazivaš iskustvom.
2: Ali vidi, ja mislim da nije problem uopšte nova mala. Problem je što si ti i dalje isti čovek i onda lutke uglavnom ćute, slatke su, ne skitaju, ne pitaju gde smo mi u ovoj vezi.
0: A najskuplja nekretnina definitivno nije stan na Vračaru. To je bivši koji misli da i dalje ima vlasnički list nad tobom.
2: I definitivno na kraju kod nekih se ljubav stvarno ne završi. Jedni se ljube u inat, drugi pate. Treći glume da ih ne zanima dok krišom proveravaju ko je kome lajkovao story, na primjer, u 2.17 ujutru.
0: Tako da, Romana... I ti i tvoje nikad više, dok biraš outfit da odeš na mesto gde ćeš ga sigurno sresti.

0: ovo je bilo po tvojoj želji. Metar od mene, čuli Romanu, mislim da nam je sad svima popravljen petak, 15.02.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Temperatura dala 110% od sebe, pošto smo na 24, a najavljeno je 23. Imamo upozorenje iz RHMZ na potencijalne vremenske nepogode danas popodne, sutra u toku dana i uveče pogodiće veći deo Srbije. Danas se nepogode očekuju izolovano, dok će sutra biti rasprostranjenije, stoji u njihovom saopštenju. Tako da, sutra idemo do 20 uz, eto, moguće nepogode. U nedelju, kiša tokom čitavog dana, temperatura pada na 14, ponedeljak i utorak bez padavina, ide se do 20 stepeni. Sada je vreme za vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nade Naumović i Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Za kupovinu novih traktora 24 kragujevačka poljoprivrednika dobila su danas subvencije iz gradskog budžeta u ukupnom iznosu od 16,4 miliona dinara. Na pumpama su nove cene goriva, litar evrodizela do petka 22. maja koštaće 223 dinara, a benzin 191 dinar za litar. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice, na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekaće sutra od 20.30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. Novi Sad popodneva na RSG-u, Vanja i Nevena ovde i danas sve do 6, idemo zajedno kroz petak.
3: Jedan od najmoćnijih talenata definitivno jeste gluma. U narednom satu otkrićemo trikove kako možete da iskoristite glumu ukoliko ste bar imalo talentovani da izbjegnete sve nepogodnosti u životu i neprijatne situacije. Tipo možete da glumite bilo šta, srčani udar.
0: gluma, sve je danas
3: sve je gluma.
0: Nikolija i U sobi greh na startu ovog sata.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs.
1: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint Heavenly Good.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060-444-2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, poslom ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Bila je to Đana i pustinja u 26 minuta do 4.
1: Rekli smo malo pre, jedan od najvećih talenata koje neko može da posjeduje jeste glumački talenat. Možeš da odglumiš svašta i da izbaviš sebe iz mnogih situacija neprikladnih, nepristojnih ili onih koji prosto tebi ne odgovaraju. Čovek u Argentini, u Španiji, izvinjavam se, nije u Argentini, u Španiji je ipak 20 puta odglumio srčani udar kako ne bi platio račun u restoranu.
0: Da li je, mene zanima, menjao 20 restorana?
1: Da.
0: Pa da, logično.
1: Ali on je tako teatralno padao na pod i mnogo puta je to uradio i pozvali su hitnu pomoć svaki put itd. itd. Međutim, kako su krenuli da dele njegovu fotografiju, već nakon 20. puta je uhapšen i samo 42 dana je bio u zatvoru. Nije strašno?
0: Pa nije, s obzirom
1: da
0: je... Da, 20 puta odglumio 42, pa do duše po jednom srčanom udaru mu dođe 2, nešto dana u zatvoru.
1: Da, ali pa pogledaj kolika je to ušteda.
0: Realno jeste.
1: Ušteda jeste.
0: Velika. Mislim, zavisi šta je jeo.
1: E, pa zavisi. Možda i za pljeskavicu.
0: Pa sad, ako je za tako nešto malo išao na...
1: na to, da,
0: ali realno imao besplatnu hranu i u zatvoru.
1: Pa da, zato i kažem da mu se to sasvim dobro isplatilo.
0: Ušteda
1: maks. Mislim, ukoliko je dobar glumac, šta mu teško? Od glumi malo pogledao neke vide kako izgleda neko kad ima srčani udar. I šta mu dođe pa teško?
0: Ali problem je ako mu se nekada stvarno bude desio srčani udar, što mu niko neće poverovati.
1: Pa neće.
0: Evo nam je Dita i kišobran za suze. Danas, pa definitivno možda ipak treba poneti kišobran.
1: Treba.
0: Jer malo pre smo imali kišu.
1: Da,
0: do duše na oblak.
1: Sunce onako razgalilo, ali kiša se vratila.
0: Da. Aj, nadamo se da neće biti, evo sad je nešto malo više vedro.
1: Nadamo se.
0: Dobar dan.

0: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Termodom, da mi

0: Bili su to Emina i Hava, stvar koja se zove Odlazim da odem. Meni možda čak omiljena sa njenog albuma Svitanje, moram priznati.
1: Jeste, jedna od boljih.
0: Da.
1: Da nastavimo priču dalje što se glume tiče. Da li si nekada se našao u nekoj situaciji gde si glumio nešto kako bi izbegao neku neprijatnost, nekog oterao, skinuo s vrata
0: ili
1: nešto
0: da, da.
1: Tome slično?
0: Ja svašta nešto glumim, na primjer svaki dan da sam previše fin. Idemo da, šalim se.
1: Ne šalim se. Ali dobro, to ima efekta stvarno. Ljudi za, kažu, što
0: je fin.
1: Nežna latica.
0: Tu ulogu sam baš onako dobro uigrao.
1: Jesi, stvarno. Baš
0: to mi je omiljena.
1: Uverljivo, da. Nema šta. Naša glumica Ivana je koristila svoj izgled da izbegne kazne, pa kada su je policajci zaustavljali je tražila brojeve telefona, tako malo flertovala.
0: Naravno.
1: Nema kazni, nema ničega.
0: Pa, ali dobro, dobro se snašla.
1: Dobro rešenje.
0: Naravno. Ja bih apsolutno, mislim da sam poznata ličnost, naravno da bih glumio to ono, znaš, kao neko te... E sad, loša stvar je ako, neko ako naletiš na neko ko te negotivi.
1: Jeste, džaba mogu
0: tebe,
1: nezgodno.
0: Da, džaba ti je što si poznat i da glumiš sad tu da hoćeš da flertuješ i tako nešto, ako te negotivi.
1: Ja ne flertujem, ja pričam i kolege.
0: Da, Nevena nam je poznata po glumi, samo ne znam da li želiš da otkriješ svoj alter ego ili ćeš i dalje se držati istog kad kreneš u grad.
1: Pa držat ću se istog kad krenem ja u grad, što bi rekla Vesna Đogani.
0: Nemoj onda nikom da otkrivaš. Ja samo ne znam koliko dugo ćeš istina moći da glumiš s obzirom da si toliko dostupna na društvenim mrežama da te ljudi prepoznaju sada već.
1: Pa, šta da radim, i mi poznate ličnosti. A kako Ivana, preći ću na njen ovaj mehanizam flertovanja. Šta da radim?
0: Pa to ti kaže, nećeš više moći da se vadiš na to,
1: mogu,
0: ja, mi smo kolege
1: mogu,
0: i tako
1: ne.
0: Nešto, znaju ljudi gde radiš sada.
1: Ne, sad moram da krenem da flertujem, ne preostavim. Te mi ništa drugo. Pre sam išla na aroganciju, sad moram skroz nešto drugo da izvučem iz svog senzibiliteta.
0: Evo ga knjez.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Na 24 smo i dalje, tako da za stepen više temperatura otišlo od najavljenog maksimuma za dana. Sutra se ide do 20 uz moguće pljuskove sa grmljavinom. To je upozorenje RHMZ-a da se danas nepogode očekuju izolovano, a sutra će biti rasprostranjenije. Moguće su danas popodne, sutra u toku dana i uveč. U nedelju kiša tokom čitavog dana, nešto hladnije, temperatura ide samo do 14 stepeni, pa ponedeljak i utorak do 20 bez padavina, u sredu 21 uz moguću kišu. 16:02 vreme za vesti. Komisija za upis u Kragujevačke vrtiće Nada Naumović Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evrodizela će do petka 22. maja koštati maksimalno 223 dinara, dok će benzin Euro Premium BMW 95 najviše koštati 191 dinar. Kragujevački motociklisti dobili su 9 novih parking mesta za svoje dvotočkaše kod gradske tržnice, na kojima je parkiranje besplatno. Vaterpolisti Radničkog dočekat će sutra od 20:30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa. A nas kroz popodne i u nastavku prati Hit do Hita. Nataša Bekvalac, pesma Oštećena, sledeća na playlisti. Pojači petak i uživaju za RSG, Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 6.

0: Po tehnici, do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene beku uređaja, veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu, Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat Roda centra, tempotehnika.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kompanija Teko Mining Holcim Srbija u cilju proširenja tima na kamenolomu Gradac u Batočini zapošljava vredne i odgovorne radnike na pozicijama mašinski inženjer, bravar, električar, vozač C kategorije, rukovalac građevinskih mašina i pomoćni radnik. Prijavite se pozivom na broj 062-882-1091 ili slanjem maila na adresu office.tekomining@holcim.com.
4: Kragujevčani, imamo sjajne vesti. Saint je konačno stigao u vaš grad. Bilo da si ljubitelj pizza, hrskave piletine, vrapova ili si ipak za slatke zalogaje i milkshake, čekamo te u Big Shopping centru na drugom spratu. Vidimo se, Saint, Heavenly Good.
5: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici, 799. Presovani dimljeni gronik, 499. Panceta, vakum komadi, 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: To je bio Đorđi i Loš sam ti ja u 16.32.
1: Smislila sam nešto novo šta ću da budem.
0: Šta?
1: Agroinfluencerka. Znaš šta je?
0: Ne.
1: E, pa to je ovako, uzmeš, voziš traktor, ti
0: dobro,
1: kao gospođica jedna doterana sa noktima kakva sam ovako svakog dana.
0: Dobro.
1: I samo krenem da radim na selu, sve vozim traktor, radim to sa mašinama, sve što treba, ustajem u 5 ujutru, radim do kasno u noć tako na polju i snimam se, spojim to lepo korisno, na TikToku je sve, tako da to se zove agroinfluencerka.
0: To je nova stvar, to mi se sviđa.
1: I meni se sviđa, Vera Škulić je to krenula da radi, kao naša prva agroinfluencerka na TikToku i ima lepu misiju da selo približi mladima i učini ga vidljivim na društvenim mrežama.
0: Prelepo.
1: Ali ona je stvarno baš doterana, onako ima i nokte i trepavice, obrve, prelepu kosu, sređenu, doterana je cela i radi poljoprivredu i govori sama o načinu života kako je za jednu ženu uopšte i lepo, ali ujedno i teško da se radi na taj način i o mnogim generacijama koje su odrasle na zemlji i od zemlje se školovale, živele i tako dalje i tako bliže, tako da eto spojila je TikTok, traktori, savremeno agropreduzetništvo.
0: Bravo za gospođu. Bravo.
1: Da, i posle kažu nema od sela da se živi, ne može život u selu, ma sve može.
0: Prvo može, prvo može, a drugo, meni je toliko lepo da takve stvari gledam po društvenim mrežama. Jedno mi nije jasno kako sa sređenim noktima, ako su lepi nokti, raditi po onoj zemlji i to. Jer znam da ja kad radim tako te neke poslove koje volim, ako imam ono, mislim, uđe mi onako, ja imam kratke nokte, što je logično, ali uđe ti ono ispod, ne možeš da iščačkaš nikako.
1: Pa sigurno da ima svoje metode, ja to je jedna od ideja koju možemo da predložimo za snimanje.
0: Da,
1: prva pomoć, to bi značilo
0: kako,
1: mnogo.
0: Kako sačuvati izgled, a raditi taj posao, na primjer.
1: Upravo tako, pa to je i za kuhinju, generalno, kao kada se
0: sa kuhinjom
1: sređuju
0: najgore.
1: Orah, kada se sređuje, ostaje ona boja i ispod noktiju i na koži i svuda.
0: I kad spremaš hranu,
1: jeste.
0: Kari i tako nešto, to što mi oboji, i nokte, i prste, sve.
1: Sve oboji, Marge iz Simpsonova bude kao. Ja sam baš skorije išla na neku svadbu i taman uradila sveže nokte, lepe, sutra dan je svadba, ja uveče sam neki kiwi sređivala i sečem ceo nokat i idem jedan nokat bez.
0: Pa dobro.
1: Jedan, minus jedan na svadbi. Tako
0: dobro.
1: Da, lepo je to, to je baš lepo. Približiti selo, vratimo se prirodi i sve su to neke fine i lepe vrednosti koje treba da se nađu na društvenim mrežama, tako da počeću od danas.
0: Evo, ja te podržavam, bit ću ti prvi follower.
1: Hvala ti.
0: Uvek. Zapratit ću i tu gospođu. Dopada mi se to što radi. Stvarno bi bilo interesantno da imamo takve influencere, takav život, da nam se malo više predstavlja.
1: Ali baš da bude onako što se kaže real, baš stvarno.
0: Real,
1: to je
0: da,
1: bez
0: da.
1: Filtera, nema tu šta.
0: Ana Bebić u nastavku.

0: ovih dana. Mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Kragujevačkom distributivnom centru kompanije Ente Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Adi, Šoše, live.
6: Dobrodošli na veče puno emocija, ritma i fenomenalne energije.
5: Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
6: Adi Šoše.
5: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše, uživo.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da trke duže od 110 metara trče se suprotno od smera kazaljke na satu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: E, sa ovog puta nikada nije trebala da skrene, što se mene tiče. Taj fazon mi najbolje stoji. Njuj.
1: Da, a sve joj dobro stoji.
0: Ne, ja više volim ovo. Ovo Bon Voyage, ovo Srećan put i tako to.
1: Pa
0: to mi je super. 10 do 5, čuli Breskvicu stvari iz 2021. Njenu prvu solo. Mi smo tu sve do 6.
1: Upravo tako. Pričali smo malo pre o agroinfluencerima i o tome šta sve žene mogu da započnu kao svoju novu karijeru. E sada gospođa iz Amsterdama, koja ima 57 godina, je napravila radikalan životni zaokret. Iz karijere profesorke na prestižnom univerzitetu je samo prešla na karijeru DJ-a. Krenula da pušta tehno muziku, ali najče od svega mi je što je ona na ovim videima obučena sasvim kao profesorka. Profesorka,
0: da, da, evo sad
1: gledam
0: video.
1: Ima punđu, bisernu ogrlicu, sve. I samo kreće tehno muzika i ona koja sasvim to dobro radi, baš ima dobar osjećaj. I da, to mi je fantastična stvar. Znači, u 57 godina napraviš tako jedan zaokret, preokret u svom životu, iz jedne profesije pređeš na nešto skroz deseto, van svih okvira, van svih normi, kreneš da budeš DJ. Fantastično.
0: Prelepo, ali ona nije stala samo na entuzijazmu, ona je ozbiljno pristupila svemu ovome, tako da je prošla formalnu edukaciju pohađajući DJ kurseve, kao i studije elektronske muzike. Ona se baš onako dala 300%.
1: I samo posle kažite, posle samo kažite da neko kaže nešto, e, ne mogu, e, ne ide mi,
0: ne mogu ovim godinama,
1: nemam ti kad.
0: Znaš, oni čujem izgovor, ne mogu da učim u ovim starijim godinama, koncentracija mi opala i tako nešto.
1: Neću kao stara žena.
0: Da ću ja, da. Tako da, eto, dokaz je ova profesorka koja se prebacila na techno DJ-a. U 57 godina pokazala da se sve može i da uopšte nije stara za to.
1: Ma, samo kad postoji želja, postoji volja, godine, ne kaže se za džabe, godine su samo broj. Kada postoji želja i volja, sve je moguće.
0: Sve se može.
1: Svet možete da pomerite, planetu da preokrenete na glavačke. Hajte, molim vas.
0: Ma, apsolutno. Kreni tim mindsetom da stigneš do toga da su godine samo broj. Anđelina i Raketa sledeće na našoj playlist.
1: Raketa do leta.
2: How did it go?
3: Oh, fantastic.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Tu su oblaci ponovo.
3: I neki vetar malo duva. Sad reći ćemo sitno duva.
2: Pa evo, temperatura je pala na 22. Do kraja dana moguća kiša ponovo. Sutra...
3: Neće, šaljem pozitivne vibracije. Svi šaljemo pozitivne vibracije.
2: Šaljemo univerzumu ovako. Sutra do 20 moguće pljuskovi sa grmljavinom. Je nedelja, nam je baš hladna. Oblačno sa kišom tokom čitavog dana, ide se samo do 14 stepeni. 17.03, prelazimo na vesti. Komisija za upis u Kragujevački vrtić Nade Naumović i Đurđevdan objavila je preliminarnu listu sa 631 primljenim detetom, a prigovori se mogu podneti do 18. maja. Za kupovinu novih traktora 24 kragujevačka poljoprivrednika dobila su danas subvencije iz gradskog budžeta u ukupnom iznosu od 16,4 miliona dinara. Na pumpama su nove cene goriva. Litar evrodizela će do petka 22. maja koštati maksimalno 223 dinara, a benzin 191 dinar. Vaterpolisti Radničkog dočekat će sutra od 20.30 Novi Beograd u prvom meču finala play-offa.
3: Ako ste mislili da je AI dostigao svoje granice, verujte, iz dana u dan AI pomera granice.
2: Šta si sad novo otkrila, živo me zanima?
3: To ću reći posle, ovime se baš niko nije nadao.
2: Dobro, jedva čekam ovde da čujem. Lepo mi stoji, Jovana Pajić je sledeća na playlisti.

0: pobegnite iz gradske gužve i udahnite planinski vazduh. Uživajte u modernim apartmanima, prelepom pogledu, miru borove šume i opustite se u našem spa centru sa bazenom. Idealno za porodice, savršeno za dvoje, stvoreno za tebe. 21 Zlatibor. .rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.
2: Ej, yo, Saša, rompe la discoteca.

0: Jakov Jozinović, čuli ja valim.
1: Ultra mega popularni.
0: Da, u 17.25. E, sinoć mi je izašao njegov TikTok, kako se on u stvari priprema za Sava Centar, sve ono behind the scene, sve je snimao. Mm-hmm. Baš lepo, slatko.
1: Lepo
0: super
1: se priprema.
0: Super mu je tim, da.
1: E, pa fino.
0: Idemo na tvoju priču o robotima.
1: Da. Pomislili bi ljudi da smo krenuli da živimo u naučno-fantastičnom filmu, međutim, gore je od toga, pošto ne živimo na filmu, nego živimo neku realnost. Te sada, da li sam se ja iznenadila? Ja lično jesam, jer sve mislim kao svaki dan mi izlazi nešto šta je veštačka inteligencija i AI uspeo da napravi, da uradi, kao svaki dan se iznenadim i onda kao mislim dobro. Napravit ćemo neku pauzu, međutim pauze nema.
0: Nema pauze jer on toliko brzo napreduje da ti u svakom satu možeš da napraviš nešto novo sa njim.
1: Da, baš se i stresiram, tako da da li samo da kažem robot iznosi trudnoću, možda je dobro.
0: Da, mreže trenutno gore zbog Kine koja pravi robota koja će izneti trudnoću umesto tebe, da, da. Kompanija razvija prvog humanoidnog robota za trudnoću, unutar njega bi se nalazila veštačka materica, hranljive cevčice bi menjale pupčanu vrpcu. Kreator ovog čuda, doktor Zhang Qifeng, kaže da bi prototip mogao da bude gotov već do kraja ove godine, a cena je oko 14.000 dolara.
1: I kažu dosta jeftinija alternativa surogat majčinstvu. Internet je eksplodirao. Jedni misle da je ovo revolucionaran spas za parove koji se bore sa sterilitetom. Drugi, mogu da kažem, vrište da smo zvanično ušli u jezivu realnost i traže neke hitne zakone kojima bi se ovo zabranilo.
0: Ja te evo pitam šta ti misliš o tome, da li je ovo vrhunac nauke budućnosti i roditeljstva ili smo definitivno prešli svaku granicu, šta je sledeće što može da se napravi, šta sledeće očekuješ da će se napraviti, da li imaš ti neku ludu ideju, piši nam na Viberu 062-66-888-44.
1: Više se ne zna ni da li kao postoje toliko lude ideje, samim tim kad uzmeš u obzir da robot može da donese jedan novi ljudski život na svet.
0: Ali meni stvarno to sad izgleda previše jezivo. Mene je zanimalo da li je to AI, međutim nije AI, stvarno prave. Ali malo mi je baš onako, ne znam, creepy nekako, znaš...
1: Baš da, jer kao
0: prečudno
1: doneti na svet ljudsko biće.
0: Da.
1: I da ga donese na svet robot.
0: Robot. Da, prosto moj mozak ne može da procesuje
1: da,
0: ovu informaciju.
1: Da, još uvijek je kao to previše za da. Nas.
0: Meni je to i dalje naučno-fantastični film, to je to.
1: Nadamo se, zadržat ćemo se na,
0: na
1: filmu.
0: Da, da, da to zapravo neće postati u realnosti. Ali ajde, čekamo i tvoje komentare, piši nam.

0: Rođendan koji će pamtiti zauvek. Neponovljiva zabava na zatvorenom bazenu, jedinstvenom u gradu. Mint by Tara. Sigurno, toplo i veselo okruženje za najlepše uspomene. Rezervišite svoj termin već danas. Pozovite 060 444 2020. Mint by Tara u kompleksu Tesla Palace. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Luna Park, Braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, Braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije. Kragujevačkom distributivnom centru kompanije NT Bolero. Potrebni vozači B i C kategorije, magacioner i pomoćni radnik u transportu. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj 063 685 964.

0: zvezdane.
1: Nije mi 22, čula se Ana Nikolić na RSG-u. Za kraj ovog našeg današnjeg popodneva, napolju počela kiša, sad ja mislim prestala, ali to je to, to nas očekuje do kraja ovog dana.
2: Tako biće, ko zna šta će sve krenuti i prestaći.
1: To nas očekuje i sutra, a ono što je na Instagramu novo jeste Instance. Ljudi u panici ne znaju kako da koriste više tu mrežu, pa se snimaju na TikToku kako drže ruku preko kamere za svaki slučaj da ih ne uslika. Nevena pobegla pod sto kad sam ja to sad isprobao, jer ja kažem, što, kakav problem imam sa tim da me uslika Instance trenutno?
2: Pa ne znam kako to radi, ljudi su u panici, samo kažu pojavio si se na kameri i gotovo. Ja ne želim da se pojavljam uopšte, sad me je strah da uključim uopšte običnu kameru jer ne znam ovo kako radi i sad mi je baš panika. Ja više ne ulazim na Instagram, ako neko piše da zna, nema me više da.
1: Ali ništa specijalno nije, ne znam zašto ste se svi toliko uplašili.
2: Da, može li treba, da te... evo, objasni nam sada svima. Dakle, to stoji tamo gde su poruke.
1: Gde su poruke, da.
2: U redu, u malom uglu,
1: u malom
2: gde
1: uglu,
2: stoji
1: tako
2: onaj
1: je.
2: Plus.
1: Da.
2: Plus jedan.
1: Da.
2: U redu. I ti sad uđeš u to. I ako si ušao, jesi li ti tamo pokazao svima
1: pa
2: koji te prate?
1: Pa nisi, moraš da se slikaš. Lepo, to, on ti samo otvori kameru.
2: Dobro.
1: I ti moraš da se slikaš kao story kad otvoriš.
2: Ali kad se dakle, slikaš, to je gotovo.
1: Ne znam, nisam probao.
2: Dobro.
1: Evo, hoćeš sad da probam i to. Sad kad pobegne opet pod sto. Ne, valjda ti... Da.

0: A možda slikaš pa to automatski bude izbačeno. Ali ne znam da li imaš neku kontrolu nad tim ili...
1: Nemaš, verovatno. Mislim, mogu ljudi kao da ti stave srce ili nešto što nije srce.
0: Sad ćeš da vidiš kako ću ja to da isprobam.
1: Jaoj, ne znam da li je primereno da pobegnem pod sto, neću se čuti.
0: Ne, ovde te niko neće videti. E, ovako, vidiš, ja sad trenutno kao slikam sebe.
1: Dobro.
0: Nije, ne izbacuješ ga. A, izbacuješ ode odmah. Da. Da, i to ne možeš ništa sa tim.
1: Jel?
0: Da.
1: Čekajte da vidim sad ja.
0: A ne možeš da vidiš, nisam izbacio sa svog profila, otišao sam na privatni gde niko ne može da vidi.
1: Eto, ako želite da testirate, napravite neki
0: napravite privatni
1: profil samo
0: i,
1: za
0: da,
1: to.
0: Da.
1: Ja, ostalo mu je uključena kamera, u redu. Znači, ako slikate, to je to, tamo gde stoji plus u četovima i slikate i vi ste to
0: čekaj,
1: tamo postali.
0: Čekaj, stani, evo imam ja i close friends. Stani.
1: Stala sam.
0: Stavit ćemo close friends.
1: Aha, to ima znači za podešavanje da, da li mogu da vide samo oni i ovi drugi, da, koji nisu da toliko bliski. Da. Aha, imate i tu opciju.
0: Eto.
1: Svašta nešto novo.
0: Svašta nešto, ali čim slikaš to je otišlo. Znači,
1: ako slikate...
0: Ne postoji tu opcija, to jest postoji neka opcija undo, sad ću da probam i to pošto ovde nema ko da vidi, vidiš, i ima, evo ga, ako brzo klikneš na undo dok ti stoji ispod, slika nije otišla, bezbedan si, ali baš mora brzo, da.
1: Tako da ukoliko niste toliko vešti i precizni u radu sa rukama, kako bih rekla, ne dirajte ništa.
0: Da, tako je bolje. Eto, i to smo rešili instant, znači samo ne idite na taj plus u porukama.
1: Ne dirajte plus, stavite story lepo tamo gdje može da se prepravlja, popravlja, šta god. Plus, ne dirajte. Večeras je petak, ako idete u grad, pogotovo ne.
0: Znači, u poruke kada uđeš, ne ideš na plus koji ti stoji tamo pored.
1: Ne ulazi u poruke, pogotovo uveč u gradu.
0: Petkom nikako nigde.
1: Piši na WhatsAppu.
0: To ti je najbezbednije.
1: Za sad.
0: Eto, popravili smo sve, sve smo ti rešili. Idemo mi sada pa se čujemo sutra od 11.
1: Sutra od 11 smo tu.
0: A ti uživaj u petku. Ćao.
1: Ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6.999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Termodom, da mi

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Velika Beko akcija u Tempo tehnici. Do 31. maja iskoristite dodatnih 10% popusta na već snižene cene Beko uređaja. Veš mašine, frižideri, šporeti, mali kućni aparati i ugradna tehnika sada su još povoljniji. Posetite nas na tri lokacije u gradu. Nikole Pašića 13, Suteren robne kuće i drugi sprat roda centra. Tempotehnika.rs.

Priča se. Da li ste znali da Piccolo, najmanje profesionalno pozorište na svetu, nalazi se u Hamburgu i može da primi samo 30 gledalaca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Šuškan. Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
3: Ovih dana mirisi Mediterana šapuću Kragujevcu. Nešto autentično, nešto zanatski savršeno. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija Rate bez kamate. Sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo. Uvek po mom.
5: Preko reda, zaljuljaj leto uz super ponudu Baštenska ljuljaška Trosed za samo 6999 dinara na adresi Kneza Mihajla 14. Preko reda.

čuli? Priča se. Da li ste znali da se Grenada, jedna od malih karibskih zemalja, naziva i ostrvo začina, jer se u njoj gaje za izvoz muskatni oraščić, karamfilić, cimet i šafran. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ako tražiš pločice, ovo su cene zbog kojih se dolazi u salon. Italijanska granitna keramika, snižena do 35%, već od 1190 dinara. Španska granitna keramika velikih formata od 1950 dinara. I to nije sve. Outlet Corner sa ograničenom ponudom keramike po najnižim cenama u Srbiji. Akcija, rate bez kamate, sve na jednom mestu. Tu su i najniže cene lepkova i fug masa. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Adi, Šoše, live. Dobrodošli na veče, puno emocija, ritma i fenomenalne energije. Adi Šoše, koncert u Zastavinoj bašti 28. maja od 20 časova. Prodaja karata u centar fotoradnji ili putem sajta tickets.rs. Adi Šoše.
2: Adi Šoše.
1: 28. maja biće naravno sve kako treba. Adi Šoše uživo.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio, aktuelni domaći hitovi koji

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Okay.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Tvoja noćas na tvoj račun pije, posud ne vraća. Ili se veseliš. Ti Amerikanja Rus. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.